0: 何かいいアルバイトはありますか？
1: どんなアルバイトがいいですか？
0: おいしい和食の店で時給が高いアルバイトがいいです。
1: ああ、一つありますよ。
0: そうですか。どこですか？
1: 大学の近くの定食屋です。
2: 여러분잘들어보셨나요김지우가유학센터에서아르바이트상담을하고있어요
3: 何かいいアルバイトはありますか
2: 何か뭔가이아르바이트와이라고하면좋다라고했어요그런데이형용사는기본형의형태로뒤에명사를수식할수있죠이아르바이트좋은아르바이트란뜻이에요그래서나니까이아르바이트와뭔가좋은아르바이트는아리마스가있어요인데요다시한번들어보죠
3: 나니까이아르바이트와아리마스가
2: 이어서보면요
3: 돈나아르바이트가이이데스가
2: 돈나아르바이트가어떤아르바이트가이이데스가좋아요라는표현이죠이좋다이로끝났어요이형용사의정중형태는요이뒤에데스연결합니다이데스좋습니다의문형은요까붙이면되죠이데스가좋아요라는표현이죠다시한번들어볼게요
3: どんなアルバイトがいいですか
2: 이어서보면요
3: おいしい和食の店で時給が高いアルバイトがいいです
2: おいしい和食の